0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Продолжаем программу. Более 1,5 миллионов мусульман со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию для участия в священном паломничестве хаджа, который предваряет праздник Ид-аль-Адха, начинающийся сегодня вечером. В этом году религиозные ритуалы проходят в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Война с Ираном привела к серьезным сбоям в авиасообщении и резкому росту стоимости поездок. О том, как устроен этот сложнейший процесс, как добираться до Саудовской Аравии мусульмане, в том числе и граждане Израиля, в отсутствие прямых дипломатических отношений, как война повлияла на паломников в этом году, мы говорим с нашей гостью, адвокат Надя Авайт, которая сама совершила хадж. Надя, шалом, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов, лах, великола мазиним.
1: От бецме хасид хадж, нахон?
2: Нахон.
1: Матай зая?
2: עשיתי חאג' לפני 8 שנים.
1: אז ספרי לנו איך, מה החוויה הזאת, איך, איך זה נראה, כמה זה קשה פיזית, ולמה בעצם קודם, זה, כן, זה, כן. זה, זה ממש פסגה רוחנית בשביל אדם מאמין.
2: מאוד, כן. מאוד. קודם כל צריך להבין למה זה חאג' לפני שמספרים על המקום ומה עושים שם. החאג' הוא ציוות המוסלמים אלוהים, לעשות את החאג'. אברהם אבינו ציווה אותו אלוהים לשחוט את בנו ישמעאל. בנו ישמעאל הוא כאילו אומנה הג'ר, ממנו הגר.
1: כן.
2: אבינו אברהם, שזה אבי היהודים ואבי המוסלמים, נכון. היה לו שתי נשים, שרה שהביאה לו את יצחק, והיהודים מאמינים בעקידת יצחק בדיוק, ואנחנו אומרים שזה עקידת ישמעאל. אז מה שאמור בחג הזה, במקום לשחוט את בנו ישמעאל, אלוהים שלח לו כבש, והוא שחט את הכבש, ואז הוא ציווה בחג הקורבן. בגלל זה נקרא חג הקורבן. כל מוסלמי דתי, גם אם הוא לא נוסע למכה, בחג הזה, אם יש לו אמצעים, שוחט כבש.
1: אוקיי.
2: צדקה על המשפחה שלו. עכשיו המקום הוא כך, אנחנו נוסעים מפה למכה, בדרך כלל. במכה מקיפים את האבן השחורה. האבן השחורה אומרים שזה אבן שאבינו אברהם בנה אותה, אלוהים שלח לו אותה מהשמיים, מגן עדן, והוא ייסד את ה, מה שנקרא את האבן השחורה, שזה מכה. מקשטים אותה בשחור, היא לא שחורה, כמובן. עכשיו, מגיעים, מה שאופייני בחאג', את אומרת שאני, מה שהבנתי מרוסית, שמיליון, מיליון וחצי, יש 4 מיליון מוסלמים שעושים את המצווה בו זמנית.
1: Okay.
2: מה שקשה, שכולם בו זמנית צריכים לעשות אל-מנסיק. אל-מנסיק, הכוונה אותו דבר. כולם אמורים לעשות את הדברים בו זמנית אותו דבר. ואיך זה מאורגן? יאמר לזכותה של סעודיה ערביה, הכל מאורגן, מתוקתק, נקי, אין דברים כאלה. הניקיון, הסדר, את לא תמצאי נייר זרוק, את לא תמצאי כתם, הרצפה לבנה נוצצת, שוטפים כל 20 דקות יש שטיפה. עכשיו, החאג' הוא ערפה, ערפה כאילו, בסדר, מגיעים למכה, עושים את ההקפות, עושים מה שצריך, ואז בשלושה ימים שמתחיל ביום שלישי, מתחילים החוג'אג' לעלות, המבקרים הדתיים, לעלות לג'בל ערפאת. ג'בל ערפאת, שם

0: בקיראי. אזא מנטלברוי, אוסטומח קיין מוניט פרזו, ניטום זיס זוקמן אס איגו מזל. אובר סיס גיוון גוט זיך צו טרפן מיט די ראיו, א הרציקן דנק נור אף סימחס קולטו הרזיכאי. אשר קנסטו זי פרבטן אף שבסו, אשר קנסטו אמצם פרר. מקן קיין מוניט ויס, דאג זיך מר אויסטרלישה זכן זיינן זיכר גשם.
1: ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בעידן המלחמה הבלתי פוסקת והדיבורים בסגנון ביחד ננצח, מתבקש להיזכר בפתגמים יהודים שמדגישים את שותפות גורלנו. הנה אחד מפתגמים כאלה. ווס וצזיין מיט כלל ישראל וצזיין מיט רב ישראל. את החלק הראשון שלו קל לתרגם לעברית. ווס וצזיין מיט כלל ישראל, מה שיהיה עם כלל ישראל. כאשר ווס זה מה? וט זה פועל עזר של צורת עתיד גוף שלישי יחיד. זיין זה להיות. ומיט זה עם בעין. אם כי בעברית אולי עדיף להגיד במקרה הזה ל, יהיה לכלל ישראל. נו, וכלל ישראל אינו דרש תרגום. אפילו כשזה כלל ישראל, בעברה אשכנזית. אבל עם החלק השני של התרגום זה קצת יותר מסובך. בכל זאת ננסה לעשות את זה. וצזיין. יהיה. על פועל העזר ות ועל פועל זין שמשמעותו להיות כבר דיברנו. על מית שהוא עם בעין, אבל עדיף לתרגם אותו כאן כל, גם דיברנו. מה זה רב ישראל? רב זאת פנייה מכובדת ליהודי נשוי. משהו כמו אדון, אבל לא בדיוק. ישראל זה כמובן ישראל, אבל כאן זה שם פרטי. זאת אומרת אדון ישראל. התרגום של הפתגם כולו הוא מה שיהיה לכלל ישראל, יהיה גם למר ישראל. ווס וצזיין מיט כלל ישראל וצזיין מיט רב ישראל. דהיינו מה שיהיה לכל העם היהודי יהיה גם לכל יהודי ספציפי. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש ותרגומו, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. ונדוסיס אלס דרוויל, ביז איבר אבוך. במיקרופון איסגיבן ולוול צ'רנין, מירזון הרן נור גוטה פסוריס.